0: mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje, żywim za tebe.
2: Ček, stani, to, čekaj, vrni malo.
0: 97.9.
2: E, to.